the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

Groove FM. Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

huikeaa loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

Urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8 Urban Rhyme.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. FM, Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Urban Rhymes and Rhythms täyttää groovin kesän. Urbaaneja soundeja 90-luvulta tähän päivään. Riimejä ja rytmejä. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.
1: FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkä 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia.

0: jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein. Jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi. Ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
13: Yes.
12: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
21: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
26: Parkman.
27: Maailman rankin reality jatkuu.
28: No niin, siis liikkuu.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
4: Summer full of groove.
5: Groove FM.

Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ine Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idästä tulevien ballististen ohjusten uhasta. Stubbin delegaatio vahvistaa Ilta-Sanomille, että hälytys kesti noin 15 minuuttia. Presidenttipari osallistui eilen Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Italialaisen uutistoimiston ANSAn mukaan evakuoitumaan joutui myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

0: Antonio Costa. Kelan kyselyn mukaan sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien toimeentuloa ja hyvinvointia. Yli 60% vastaajista kertoo tinkineensä ruuasta tai hakeneensa ruoka-apua. Lähes 70% kertoo aiempaa suuremmasta ahdistuksesta ja stressistä. Liki puolet on vetäytynyt sosiaalisista kontakteista ja yli puolet kertoo tulevaisuuden uskonsa heikentyneen. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa 6,4% Suomen väestöstä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja sadekuuroja, illalla mahdollisesti myös muualla maan pohjoisosassa. Päivälämpötila on 15-21, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
2: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Hei, maistuisko piirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
19: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn kohuissa ryvettynyt puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsee Turussa jalkapalloottelussa kuullut rasistiset huudot. Tuomari Peyman Simani kertoi viikonloppuna TPS:n ja Interin derbyottelun jälkeen kuulleensa katsomosta rasistista huutelua. Infantino ilmaisi tukensa Simanille ja vaati viranomaisilta tiukkoja toimia. TPS tuomitsi eilen Simaniin kohdistuneen rasistisen käytöksen ja kertoi, etteivät huudot tulleet kummankaan joukkueen kannattajakatsomoista. HJK on tehnyt 1,5-vuotisen sopimuksen laitapuolustaja Nikolai Alhon kanssa. 33-vuotias HJK:n kasvatti palaa seuraan 5,5 vuoden ulkomaanjakson jälkeen. Alho pelasi viimeksi Kreikassa Astoras-seurassa ja ilmoitti hiljattain päättämänsä maajoukkueuransa 51 A-maaottelun jälkeen. Alho on HJK:n toinen hankinta siirtoajan lopussa. Toimituksen tietojen mukaan HJK on hankkimassa keskikenttäpelaaja Joona Vetelin Ilveksestä. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala aikoo jatkaa ajamista myös ensi kaudella. Latvala kertoo Ilta-Sanomille, ettei hän välttämättä jatka samalla Toyotan tallipäällikkönä, jos kilpailuohjelma pysyy tiiviinä. Hän suunnittelee ajavansa ralli 2 autolla 1-2 MM-rallia ja saman verran kilpailuja Yhdysvalloissa. Pääpaino pysyy historic-luokan EM-sarjassa, jonka Latvala aikoo ajaa kokonaan. Seattle Krakenia edustava Kaapo Kakko antaisi Patrick Laineelle mahdollisuuden NHL:ssä. Kakko arvioi NHL-sivustolla, että Laine voisi olla jollekin joukkueelle hyvä ja pienen riskin pelaaja. Laine pelasi viime kaudella Montreal Canadiensissa vain 5 ottelua loukkaantumisen vuoksi. Hän on nyt rajoittamaton vapaa-agentti, eikä uutta seuraa ole löytynyt. Snookerin entinen maailmanmestari Graeme Dott on todettu syylliseksi 2 lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Oikeuden mukaan skotlantilainen Dott käytti seksuaalisesti hyväkseen 2 alakouluikäistä lasta useita kertoja. Teot tapahtuivat 1990- ja 2000-luvuilla. Dott kiisti syytteet. Rangaistus määrätään syyskuun lopussa.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Mä menen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten!
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
21: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
22: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
23: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
24: Groove FM.

tärkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
2: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
18: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on!
21: Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freeman.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi!
33: Nailonbi.
34: Samuli Putro.
23: Vain

Ilta-Sanomien uutiset. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä.

0: lykkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Ilta-Sanomien haastattelema Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että eilen julkaistussa Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinituna hallitus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja sadekuuroja, illalla mahdollisesti myös muualla maan pohjoisosassa. Päivälämpötila on 15–21, Pohjois-Lapissa 10–15 astetta.
1: Groove FM.

Rhymes and Rhythms. Kuudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
23: Oon miettinyt kalaonnea.
24: Mitä siitä?
23: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
24: Älä mieti liikaa.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
27: Sinulla on makua.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
5: Muutto.
2: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Tunne rytmi.
10: Tunne kesä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
8: Eka kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
9: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
7: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiks sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
18: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Ei kun morjesta pöytään!
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
21: Mitä? Käpyjä?
22: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
21: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
22: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
21: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu-iloon.
24: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Kaikkea on!
26: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
27: Luota muhun.
28: I can't.
29: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
30: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
31: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
32: Juurikaan kiinnosta.
33: Mitä?
34: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
35: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
36: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Groove FM.

0: Groove FM. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
12: Kuuman kesän kaveri. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ine Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idän suunnalta tulevasta ballististen ohjusten uasta. Hälytys kesti noin 15 minuuttia. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on nyt turvassa. ISN tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan, kertoo uutistoimisto ANSA. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Oikeudenkäyntiä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.

0: SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja sadekuuroja, illalla mahdollisesti myös muualla maan pohjoisosassa. Päivälämpötila on 15-21, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
1: Groove FM.

0: täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
14: Joo, joo.
13: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
14: Niinpä.
13: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
14: Niin, niin, just
13: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
14: Niin.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Kesä täynnä rytmejä.
10: Groove.
9: Groove FM.

0: rhythm. Feel the Groove FM.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
13: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
14: Huomenta, Lähiboksi.
13: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
14: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
13: Pitkä yö.
14: Pitkä elämä.
13: Nuku hyvin.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
23: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
24: Alepa. Urbaani legenda.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja

0: Sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kenelle me pelataan?
2: Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle.
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
18: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
23: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
25: Summer Sounds on Groove FM.

Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on turvassa. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin 15 minuuttia. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan. Presidenttipari jatkoi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä puhua tänään suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Erityisesti toimeentulotukea saavat ihmiset kokevat sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen toimeentuloa ja hyvinvointia, selviää Kelan tuoreesta kyselystä. Yli 60% vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Moni myös kertoo vetäytyneensä sosiaalisista kontakteista toimeentulon heikentymisen takia. Lähemmäs 70% vastaajista kertoo olevansa aiemmin

0: aiempaa ahdistuneempi ja stressaantuneempi. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa runsaat 6% Suomen väestöstä. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.
1: Groove FM. Groove FM.

0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan se olisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
2: iloon. Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
20: Jepe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu!
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
28: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
29: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
30: Feel the summer.
31: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Aselepo astui voimaan.
10: Perinteinen hiihtotapahtuma.
8: Tarvii lisää rahaa.
7: Grönlanti.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
11: lisää rahaa.
6: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksi.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hei, maistaisiko pirtelö?
20: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
23: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
24: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
25: Yes.
24: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
26: Liikku.fi.
27: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
28: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
27: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
29: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
30: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
31: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
32: VR. Yhteisellä matkalla.
33: Kauden artistit ovat valmiina.
34: Ares.
35: Benjamin.
36: Bess.
37: Frimas.
38: Jippu.
39: Heikki Salo.
40: Timo Kotipelto.
41: Nelli Matula.
42: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
43: Rorgi.
44: Nailonvi.
45: Samuli Putro.

0: elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta.

0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale!
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.
6: Summer Sounds on Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on palaamassa Suomeen Ukrainan vierailulta. Hän ja Susan Inne Stubb joutuivat eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Hälytys kesti noin vartin. Suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, kertoo uutistoimisto ANSA. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhään illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Hän kertoo käsittelevänsä puheessaan aktiivista vaikuttamista EU:ssa, Natossa ja YK:ssa. Puolustusvoimat hankkii Instagroupilta miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Koulutuskäyttöön tulevat aseistettavat FPV-mikrolennokit laajentavat asevelvollisten lennokkikoulutusta kaikkiin joukko-osastoihin. Puolustusvoimien mukaan järjestelmät valmistetaan Suomessa ja sopimukseen kuuluu myös koulutusta, varaosia ja ylläpitoa. Euroopan tämän kesän helleaalloissa on kuollut ainakin 35 000 ihmistä, kertoo brittilehti Guardian. Todellinen määrä lienee suurempi, sillä luku ei kata koko Eurooppaa eikä koko elokuuta. Saksassa helteisiin liittyviä kuolemia on arvioitu olevan noin 14 000. Lämpöennätykset ovat kesän aikana paukkuneet ympäri Eurooppaa neljässä perättäisessä helleaallossa. EU:n Copernicus-ohjelma kertoo, että ilmastonmuutos lämmittää Eurooppaa muita mantereita nopeammin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat.

0: nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät.

0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
4: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
5: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
3: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
7: Eikä toisinpäin.
6: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomen tyylikkäin kesäkanava.
5: The Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
18: Yes.
17: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruoka.

0: Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
6: Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on chichi-dentor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
12: Näin
11: on. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Jepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
19: Summer full of groove.
20: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin vartin. Presidenttipari lähti myöhemmin junalla pois Kiovasta. Stubb kertoi aamulla viestipalvelu X:ssä, että he ovat matkalla takaisin Suomeen. Presidentin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Rinnekorit ei havainnut henkilökuntansa toiminnassa puutteita tapauksessa, jossa poliisi etälamautti kehitysvammaisen palvelukodin asukkaan Espoossa. Asukas kuoli saman vuorokauden aikana. Rinnekotien selvityksen mukaan henkilökuntaa oli paikalla mitoituksen mukaisesti ja se toimi ohjeiden mukaan. Etälamautinta käyttäneestä poliisista on käynnissä esitutkinta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra arvostelee SDP:n suunnitelmia kiristää verotusta. Kopra sanoi tänään puolueen kesäkokouksessa, että SDP:n veronkiristykset voisivat nousta miljardeihin euroihin. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että SDP valmistelee puolustusveroa. Siihen kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Kopran mukaan vero olisi taas uusi veruke verottaa työtä ja yrittämistä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

0: taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin.

0: Kari luukusta kolahti.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta. Havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
10: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
4: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
12: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
2: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella.

0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Niin.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan.

0: päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Autovex.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Jepe!
6: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon.

0: Kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella. Feel the summer.
13: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin € säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttavansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin. Monikulttuurisuus hankaloittaa seksuaalikasvatusta Espoossa, toteaa seksuaaliterapeutti ja kasvattaja Terhi Suhokas Helsingin Sanomille. Kouluissa harjoitellaan esimerkiksi kondomin käyttöä ja harjoituksesta voi saada niin sanotun kondomiajokortin. Suhokkaan mukaan osa maahanmuuttajataustaisista nuorista ei ota suoritustodistusta vastaan, koska he eivät voi viedä sitä kotiin. Myös kielierot voivat vaikeuttaa opetusta, sillä kaikille käsitteille ei löydy vakiintuneita vastineita. Suhokas muistuttaa, että suhtautuminen seksuaalikasvatukseen vaihtelee perheittäin ja lähtömaittain.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjoamia.

0: että tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Tunnerytmi. Tunne

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. aurinkomatkat.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Janne meinaa myydä autonsa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Jeepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
16: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Groove FM.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
12: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
7: Tunne rytmi.
2: Tunne kesä.
7: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin € säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttamansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.

Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

Urban Rhymes and Rhythms täyttää Groovin kesän. Urbaaneja soundeja 90-luvulta tähän päivään. Riimejä ja rytmejä. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
19: Suomen tyylikkäin kesä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
15: Groove. Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Love FM.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Eikä potku riitä, vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella, Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: On tää komia massikka. Mistä sait?
20: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Ei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
24: Mä tiesin, että sä tuut.
23: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
24: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
23: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
24: No, itse asiassa.
25: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sioista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
1: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti.

0: ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
0: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
0: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Helmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake. Ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. aurinkomatkat.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu!
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
12: Nyt myös sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.

This is Urban Rhymes and Rhythms. 6-8. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
18: Yes.
19: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
24: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
0: Summer Sounds on Groove FM.

0: kesä täynnä groovea. Groove.
1: Groove FM.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
18: Joo, joo.
17: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
18: Niinpä.
17: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Joo. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata, korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
18: Niin, niin, just
17: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita, korjaan ihan priimaa.
18: Niin.
19: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
22: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
23: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
24: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
25: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
24: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
26: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
27: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
30: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sioista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Venäjän turvallisuusviranomaiset ottivat viikonloppuna kiinni noin 100 ihmistä punk-festivaalilla Viipurissa. Venäläismedioiden mukaan viranomaiset epäilivät festivaalikävijöitä muun muassa Ukrainaa tukevien kappaleiden esittämisestä. Kävijät ovat mediatietojen mukaan kiistäneet syytökset. Viranomaiset kertoivat löytäneensä alueelta ukrainalaisia symboleita. Lisäksi ratsiassa takavarikoitiin huumausaineita. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24-palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas butter chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa, mutta Helsingissä se ei yltänyt suosituimpien ruokien joukkoon.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
2: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.

0: taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
9: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
0: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Groove FM.

Makeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
13: Juh.
12: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
5: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes.
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se kyllä tietää, miten

0: kannattaa hoitaa.
1: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
13: Feel the rhythm.
14: Feel the summer.
13: Groove.

Ilta-Sanomien uutiset. Vantaalla on hätäkeskuksen ensitietojen mukaan tapahtunut puukotus. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle tänään 3:00 jälkeen. Paikan päällä kohteessa on useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Tapahtumien kulun selvittäminen on vielä kesken. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille.

0: Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär. Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sioista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas butter chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa. Helsinkiläiskoulujen ruokalistoille uunimakkara palaa tänä syksynä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen. Groove.

Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake. Ksylitoli

0: loistaa.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulohi.

0: mehiläinen.fi. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
8: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
9: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
10: Suomen tyylikkäin kesäkanava.
11: The Groove FM.

0: taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomi julkisti joukkueensa viikonloppuna kilpailtavaan Ruotsi-otteluun. Maratonin tuoreen Euroopan mestari Alisa Vainion osallistuminen on yhä epäselvää. Pitkään ratamatkoilta sivussa ollutta Vainiota ei nimetty 10 000 metrin matkalle. Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salosen mukaan lajin lopullinen kokoonpano tarkentuu lähipäivinä. Naisten 10 000 metrille nimettiin Emma Ranta ja Nelli Nordlund Anttolainen. Koko Suomen joukkueen voit katsoa Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Ruotsi-ottelu kilpaillaan Helsingin Olympiastadionilla lauantaina ja sunnuntaina. Viime vuonna Ruotsi-ottelu päättyi sekä miesten että naisten osalta länsinaapurin selviin voittoihin. Seiväshyppääjä Vilma Heltälä on sairastunut. Heltälälle puhkesi flunssa Lausannen timanttiliigan kilpailun jälkeen perjantaina. Heltälä jättää väliin keskiviikon Zürichin timanttiliigan osakilpailun. Sen sijaan hän parantelee Zürichissä flunssaansa. Heltälä toivoo pystyvänsä hyppäämään lauantaina Ruotsi-ottelussa. Hän voitti hopeaa Birminghamin EM-kilpailuissa aiemmin elokuussa. Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen ei usko, että huippulupaus Albert Smits pelaa enää jääkiekon SM-liigassa. Virtanen arvioi, että 18-vuotias latvialaispuolustaja pelaa alkavalla kaudella jo NHL:ssä. New York Rangers varasi Smitsin kesällä koko varaustilaisuuden viidentenä pelaajana. Jalkapallon veikkausliigassa neljäntenä oleva HJK on hankkinut keskikenttäpelaaja Joona Vetelin Tampereen Ilveksestä. Vetelin sopimus kattaa tämän ja ensi kauden. HJK:n mukaan siirto saatiin valmiiksi viikonloppuna juuri ennen siirtoikkunan sulkeutumista. 31-vuotias Veteli on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista. Hän on pelannut 7 veikkausliigan ottelua ja tehnyt 1 maalin. Veteli ei pelaa vielä ensi viikon otteluissa. Tapparan Benjamin Rautiaisen arvo NHL-piireissä on kovassa nousussa. The Athleticin NHL-asiantuntija Corey Pronman nosti Rautiaisen alkuperäiseltä varauspaikalta koko ikäluokan 15 arvokkaimmaksi pelaajaksi. Rautiainen allekirjoitti keväällä 3-vuotisen tulokassopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa. Hän voitti viime kaudella SM-liigan pistepörssin. Myös 3 muuta listalle yltänyttä suomalaista nousivat vähintään 59 sijaa alkuperäisiin varausnumeroihinsa verrattuna.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
5: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
2: Perinteinen hiihtotapahtuma.
0: Tarvii lisää rahaa.
1: Räävalti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhimaan. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kuuman kesän kaverina.
13: Groove FM.
12: Groove FM.

0: Move FM.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyn ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
18: Niin auto.
17: Ne.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.
20: Urbaaneja riimejä ja rytmejä.

0: Feel the rhythm. Feel the urban rhymes.
1: Feel the Groove FM.

0: never change.
1: Riimejä ja rytmejä lisää ihan kohta. Groove FM.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
5: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
6: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Summer full of urban rhymes and rhythms. Groove

0: 8 asti urbaaneja soundeja tarjolla. Groove FM.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
5: Tunnerytmi. Tunne

0: kerran taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

Uven kesässä. Urbaaneja soundeja 90-luvulta tähän päivään. Take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: Urban Rhymes and Rhythms. Groove FM.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Tunne rytmi. Tunne.
5: Groove.

0: kaksi tuntia. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove FM.

0: Lisää urbaaneja rytmejä tulossa pian. Groove FM.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kun

Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Groove FM.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Letkeintä loungea löydät lisää Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Kuulet lisää loungea Groove FM Loungeilta Suplasta.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the lounge. Groove FM.

0: Urban Rhymes and Rhythms täyttää Groovin kesän. Urbaaneja soundeja 90-luvulta tähän päivään. Riimejä ja rytmejä. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.
1: FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.

Hetkeä loungea. Groovin illoissa 8:lta sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.

0: täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

This is Urban Rhymes and Rhythms. Kuudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhyme.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Groove. Groove FM.

Lounge. Groove Lounge. Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No kun silloin on Funky Friday.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Summer Sounds
1: on Groove FM.

Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Kuinka käy Kolkilla Jats? No sehän selviää seuraavassa Cruise by Veiteri-lähetyksessä. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove FM.